Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Di peyama piştî hevdîtina xwe ya bişande Emraliye ya Dem Partiye re Abdullah Öcalan got armanca min ewe ku aştî û siyasî bûn pêk bînim, bergîdana aşîtiyê têwateya danîna çekan û bergîdana siyasî bûnê jî têwateya siyaseta demokratîk û civakeke demokratîk. Rêxistina Dem Partiye yê Enkareyê di serdema nû ya perwerdehiyê de li ber Wezareta Perwerdehiyê daxuyaniyekî da û xwest perwerde bi zimanê dayîkê bêdayîn û bêperebe. Hevşaredarê Berê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Selçuk Mizraklı ku piştî 7 salan hate berdan li baregaha Dem Partiye ya li bajarê Amedê bi gel reciviya. Rojnemeger Pınar Gayip ku bihinceta endamiri xistineye evnezi hef mehen digirti gehede bu, di danişina yekem de tahliye bu. Balafireke Taybet ku ji Balafirgeha İstanbul'e rabu u hevl dida ku li Balafirgeha Navnetebe'yi ya Mısratayı ya li Libya'yı da keve jübersedemeke nediyar ketxore u şeviti hatim bun ku Balafir Aide Karsas Hamdi Akın bu. Operasyonek li dijî koma sûcên rêxistinkirî yên nifşên nû û avahiyên wan ên li ser medyaya civakî û platformên ragihandinê hate destpêkirin. Di operasyonên hevdem de ku li 48 parêzgehan hatin kirin, ji bo 1008 kesan fermana binçavkirinê hate dayîn. Otobüsa rêwiyan a ji Amedê ber bi Îstanbolê ve diçû dirê de qeza kir û şewitî di encama qezayê de du kes mirin û 8 kes jî birîndar bûn. Li Qers Kaxizmanê ajokarê motorsîkletê Ahmet Bed qezayek trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Li gundê Xenduk Yêgredayê Elihê Duhbişev di gomeke pez de ji ber sedemek nediyar şewat derket di encama şewatê de 8 pez mirin. Kooperatîf otobüsên giştî yên Taybet yên Amedê biryar da ku ji bo nerazîbûnê li dijî zêdebûna buhayên rêwiyan xebatên xwe rawestîne Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê got ji ber şert û mercên aborî yên heyî em di vê qonaxê de ferskirina zêdekirinek nû ya buhaya rêwiyan guncav nabînin. Legelek bajarên Sûriyê ji ber zêdebûna buhayê petrolê çalakiyên gel destpêkirin, gel li dijî zeman li ser caddeyan agir vêxist. Yazdî Îlonê piştî derketina xwe peşandana ji bo kuştina şermezarkirina Şervanê Wezareta Parastinê ya Sûriyê Sîpan Hîznî rêgeşî derket û hejmarek ji civanan hatin girtin. Wekî ku hate gotin, hêzên bi ser Helebê xwestin, girtiyên di girtîgeha Kobanê sewqî girtîgehên li Helebê bikin, li ser vê yekê di hundirê girtîgeha li Kobanê de rêgeşî zêde bû û neh girtî jiyana xwe ji destan hevde jî birîndar bûn. Li bajarê Kobanê Şînakû ji bo kesên di bûyera şewata zîndanê de jiyana xwe ji dest dabûn îro di roja duyemîn de didome. İlham Ahmet ku bi cigîrê parêzgehê Helebê Elî Hanora re hevdîtin kir ragihand ku dê têkildarê bûyerên li Kobanê komîsyona lêkolînê bêdamirizandin. Hevpeymaniya hêzên siyasî ya Rojhilatê bi boneya nêzbûna salvegera çaremîn a qetilkirina jina Emînî û destpêkirina şoreşa jin jiyan azadî daxuyaniyeke nivîskî weşand û ji bo greva giştî ya 16 îlonê ya li seranserî Rojhilatê banga beşdarbûnê kir. Em gihîştin zaviya nûçeyên xwe, bimînin dixweşiyê de.

Hûn dikarin ji hejmara 0532-428-7424 da biriya WhatsApp-e daxwaz û peyamên xwe ji mera hûn dikarin bişeynin. Hûn çewanin, başin, gelo me pir beriya we kiribû, we ji beriya me kiribû, ne kiribû. Hûn zanin ku em nav hefte tenê hene, îroroya düşemeye dîsa em biwerane. Ez pir bikele canım dîsa, em bername xweş derbas bikin. De hayde!

Goştare ma yerce reyna maşma adre. Ma frekansan e xob yarın vireşma. Ahmet nevayu panç. Semsur nevayu hirev nokta panç. Rıha heştayu hevd nokta heşt. Merdin nevayu panç. Muşiken nevayu şeş nokta panç. Gohdarın heja em frekans e xob inin birave. Je Ahmet notu penç. Je Semsur notu si nokta penç. Rıha heştayu hevd nokta heşt. Merdin notu penç. Muşin notu şeş nokta penç. Und karin ji her ji ji dinyayê ji çar parçe welatê veng radyo gohdar bikin ji bir ve nekin. Belê anha ji yek peyamek me heye nivîsandiye Merhaba Veng Radyo, Delale u Xebatkarên Veng Radyo. Niha ez li ser reya xarpetê de asema me. Belê li vir trafik heye lê êdî hêdî hêdî rê ve dibe ji bo hişyariya te spas ez strana Trio Mara Şalik Şînokê dixwazim. Em jî spasiyê xwe ji bo hevalê xwe dikin û em dîsa dibêjin li trafikê baldar bin û riya we vekiribe. Em jî ji bo te û ji bo gohdarvanên ezîz re ji strana Trio Mara Şalik Şînokê em diyar dikin. Kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin.

Belê gotarên heja, anha jî yek peyamek me heye, navê xwe jî nenivîsandiye û bi tirkî nivîsandiye. Ez ê ji we re bi kurmancî bêjim. Nivîsandiye ji bo hevjîna xwe Ebu Bekir Çiçek Strana Adem Tepe Dildarim dixwazim. Em spasiyê xwe ji bo peyamê we dikin û em jî ji bo hevjîna te Ebu Bekir Çiçek Strana Adem Tepe em diyar dikin. Kerem bikin em bi hevdura gotar bikin.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne, bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

dayika vida mabûn. Awrek li dayika diluvan bedar, hatina babu birsin. Lê dayika diluvan nikanî bersiv bidan. Lê dilê mendalê min ê şêrîn, di sînga vîda mîna teyrekî li teqisîna. Bi şidandina destên xwayên biçûk, awrên xwayên tûj, hêviyeke mezin xistibû dilê dayika xwe. Carek din ji diya xwe re ku yadê